Kituufu ayi mutama oli mutuukirivu gwensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde egawe tukuyeeka omwoyo tuweke bitukuvu tufunawo biina omusaayi gwa mukama waffe yesu kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'agamba nti mutoole mulye ku kino mwenna nandi kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo.